вам же рано в тих трамваях, єсть веселушко, же радость вас убая, а ту гарбари, шаремари, ту ополе здруй. Дlaczego, люду ти мой? То виче сирен і ранне біче дзвонов, то найпіękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość, więc skąd ta poranna złość? Тим бардій жлем.